0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

tjena, den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej, nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig gå och
1: kolla. Okej, men det
0: ska jag bara se då. Ja, men va? Ah. Okej. Okay.

0: där upplyse brandväsendet så det är bara en övelse.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samma närheten, de samma folka och den samma lokala tillhörigheten.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.